0: Smatram da ćemo raditi sljedeće filmove koji su u planu. A to je Ne puši više, Seks i droga, Tajni klub, Privatni detektiv, Starac u Parizu, Božja pravda. Ima i mnogo predviđeno, ne moram sve da vam sad otkrijem.
1: Daško i Mlađa, od 8 do 10.

Zato što nas sistem 30 godina zbunjuje nadležnostima. Govori, nismo mi nadležni, nadležan je kanto, nadležan entitet. I zato su napravili ovaj raspali sistem da bi nas mogli zbuniti. Danas studenti poručuju ispred krovne institucije državne, riješite problem, ne zanima nas, jel kanton, federacija, država, riješite problem. Kad znate lijepo praviti koalicije, kako kažete po vertikali, e pa po vertikali sad krenite hapsiti.

0: Više od hrabrosti video je Tito u podvigu kosmonauta. Gostima iz Amerike sa Neilom Armstrongom na čelu 1969. godine uputio je svoje misli o značaju osvajanja kosmosa za čitavo čovečanstvo.
1: Ja ne volim osvajače na Zemlji.
2: I don't like conquerors on the Earth.
1: But, ali na ovasioni, na osvajanje novih nebeskih tijela, to je druga stvar. To ja visoko cenim i želim najveće uspjehe u tom pogledu.
3: Vi slušate radio show Unutrašnja migracija.

0: Zapitate li se ikad kako je ljudima koji žive na samim graničnim marginama ivice društva? Takva jedna osoba je Ivan, junak naše sljedeće priče.
1: Pa kako danas onda uopće živite?
2: Kao živimo? Nikako, eto kako. Rodbe nas izbjegava ako da smo Srbi. A susjedi nas nazivaju mlječna kopila.
3: Ma on je moj sin. Ma bio on mlječna kultura, riba ili kinez. Moj.

0: Jebeva mater turističku. Ajte doma mater va jebem. Pohod doma. Z hauze, z kudela pule, nabiva sve na kurac. Jebeva mater. Ne vama.
1: Alo, gospodine, siđite dole, molim vas. Nemojte odnimiravati put.
0: Ajde, šondore, ne seriko.